da ni baye e je ki a wa se bi leye ka wa wonu oro olorun lo baye nibi to je pe a ti ma gbe oro idamewa yewo iyen na la ro I gbogbo eyin te n gbo mi le na e ma da si o sugbon e je kin sare shasharo iyen na lori re

je fasiko yi ki ore mi to da agama to strong e mo kale yi mo kin o e kale